0: sog'ingan qo'shiqlar jarangi.
1: Ko'ngil torin sozlar. Bizda bahor. Bizda bahor. Bahor.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.